Salajengipun ingkang ngersakaken lagon sigar sumangga wilujeng midhangetaken kemawon. Sing sigar apane to ya? Ana lho jak sigar. Sigar merapat.

rasa kira kuat ati baru saja panjenengan mirengaken ten wangi iki nggih bareng kali kula ten Tejo Wangi Jan Gerwes Pol. Monggo panjenengan sedaya nggih saged gabungan ten mriki nggih saged ten telepon di 0341 404504 ugi ten WA di 0815556910.

0: ora mundur suasana lan kahanan ing negara kalihan. Pratelane prajurit para sakti lan para suwes padha patuh marang sanesa. Yen negara kalihan ayo sowan. Nanging wajib aku nelaki panuwun marang jeneng sira. Siji kang pangandhak rembug. Nanging uga sambungane kelawan sira-sira. Panuturan lantaran yen aku ngelingi urip-urip menungsa kuwi ora kena biyang tangsir, ora bisa kuwalesi karep. Nanging aku yo sepungso yo solusi mongko aku kuwi pengayoman nyamatin kawula ing kene aku sumelah yen aku mongko enggal kapundhut dening Gusti mongko aku durung matak siji ing antarane kentak pitaya jeneng Panegara. Mongko putraku mung sawiji kunjuk putri. Saka kersaningsu salerku mengko putraku najan njaluk wanita bakal tak ngendi dening prabon kumati paluruhan. Pamane yo kamu kepiye teh? Panu.
1: Parengo abdi dalem matu lepat nyuwun pangapunten.
0: Upama ana sisihmu ing kene aku kecawis pangapura kang.
1: Sinuwun Prabu Sinuwun. Gobri saking pamane abdi dalem lepate panuwunan. Kulon derek mangayuh bagio jalanan.

0: semua kowe dawuh lan dewata jengkar. Tur aku yo ngerti. Karmane bojomu ora bedane aku. Lah kok kowe matur karmane dahar daging menungso kuwi nalari kepiye?
1: Diaturi
0: dening abdi

0: no, kaki lenggak. Isto ape kau? Kau katimbalan lo.
1: Hilerno adik sih. Sing maune suksuan piraten. Nek neng ben romo cetho kene nampa marang aturmu yo.
0: Wis kok ake dawuh.
1: Iki mau romo nampa prajurit galuhanmu. Jadi sekiramu saiki kesal itu sebab lan karman. Apa bener aku isih tindo-tindo. Jare bojomu kulino kulinane saiki kowe mangan lan ngombe getihe manungsa.
0: Pancen menika leres menawi ing wedal sok menika areman kula dahar dahipun menungso
1: malah iki anakku dhewe jar
0: menika leres napa
1: iki jeneng lakoning durung jeneng durung iki cara pendandanan bisa dibenake sing ala bisa dadi Romo mundut, cumbuk no marang lekat sing romo kaki. Sederamu sanap dian mung putra mantu nanging pangeruku kaya putra. Nah, iki imbang ono tresnane romo lan sediramu. Mengkono kosok tadi ini. Tresnane ono putra lan garwamu. Lu yen kalmamu kuwi kaya ngono tok turuti. Saben-saben kuwi dahar daging menungso kira butuhake pangorbanan kang ora sithik mongko sliramu kuwi putrane Rama majan mantu lho mongko kawula ing galo lak ya suwi-suwi njur kapitane kawula tumrap marang Rama ning endi durungku
0: lajeng kersanipun Kanjeng Rama
1: ngene yo Rama mundur lerenok pambengen nggonmu duwe karep kaya ngono bali yo kaya tuk nalika kowe duwe watak kaya ngono apa kulinane sing mbok dahar aja tok terus ki karepmu sing belum kaya ngono ngemano marang kawulane Rama uga marang putramu yo cah lulus
0: kula kedah kendel anggenipun dahar kangge menungso kula sagah apa nanging Rama
1: yen kowe sanggup iki upama Rama nyilih iki mesti aku bakal balekke kowe ngono se kowe njaluk apa kanggo liwune nggonmu nglereni ngombe getih manungsa lan daging manungsa tak ujo kowe njaluk
0: menapa menika saestu Rama
1: Rama kuwi ratu
0: pamundhut kula menapa badhe dipun usahani jumati kasaripun Kanjeng Rama
1: Rama selawase ora nate mlejat
0: matur nuwun Rama.

0: wajan kaya asu tenan iki.
1: Aku asu.
0: Lah terus?
1: Kowe iki kene.
0: Oga.
1: Podho.
0: Lho, aku wong e. Eh? Aku go pedhe lho tembak e. Eh, ini mah kok apa ora?
1: Tenange.
0: Aduh, kok mati iki. Kompon dise pek akeh ha. Kompane pek akeh. Akeh
1: pek
0: limo kok. Lah ya ora puni wis. Terus. Alah. Ya aku ya ora sing ngopo. Thank you.

0: iso bongko seneng ati krono kowe padha ngesti dawuh senajan mapan ing Pulau Majethi ora kendhat nggonmu kegladhen olah piloroku bahkan uragan kadigdayan jalaran ing mangkone yen wis kasinung aja sepi olah rasa olah roho kanggo mbebentengi jiwa lan raga tim-temim prayoga deduga dura lan kuwi sembot aku matur nuwun banget jalaran aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kue-kue lan kabeh dadi menungso kepiku gelem tetulung marang sapa samane ngaksa mula sapa iku sepisan meneh sithik boko sithik uger kue kabeh telaten lan kue sabar apa kang dadi ciptane ati mbok menawa bakal kasunan kula yen ana unek-unek matura siji mongkon semboyo
1: rehning mung maosi dados muridipun Bu Haji Soko menapa ingkang dados panglampahipun Bu Haji Soko sepisan dados cetak paling malah ingkang angka kalih menawi bendang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados panganganipun Guru Aji Soko migunani dhateng mungsu lan
0: kaya mangun
2: menika leres Guru Aji Soko rumaos cemeklong saklebetipun ati guru sarung kula nampi sedulur dawuh sarta pancen kula Guru Aji Soko mugi-mugi sedulur dawuhipun Guru Aji Soko saged kula andhik memayungi pancen kang tamu lan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkene pun kula saged dados pihak ingkang migunani tumrap bangsa lan agama
0: rayo gomie
3: kejawi saking mriku kula sampun mituh menapa dawuhipun Sang Guru Aji Soko kanthi olah kridaning Belaraga sedaya sampun kula tindakaken awit menuh kejawi kanggo namengi diri pribadi saketo kangge pitulung tiyang ingkang mituh utaken dhateng pitulung
0: Deduka kuwi pi
4: lan malih Guru Aji Soko. Kula badhe ngugemi napa ingkang dados kawula jenengan. Murid Aji Soko menika kedah bantu dengan kula kinulung lan pat sinaman. Menika badhe kula tindakaken.
0: Kaya mangkon. Matur nuwun kabeh. Ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih. Tanpa bedane nafsu utawa amarah. Kuwi bisa njirit uripe manungsa keng tanpa pepitungan. Kegayuan keng sampurna kudu nglewati panggodha lan pangrencana. Nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso. Jalaran kuwi mung coba. Ya. Lha iki sengaja aku kepengin medhar kebak sing perlu kuwi ngerti kabeh. Sawetara aku bakal ninggalke Pulau Majethi. Satemah aku bakal mulandara ing Pengangkah. Aku bakal ngejok. Mbah mengko yen wis tekan Pulau Jawa. Ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti. Mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majethi. Jalaran tak pasrai njogo Kiai Rukmakala lan sandangan dene sing tak pitoi ora ana lolone kowe semua.
1: Rumaos awrat menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Sukmo. Najan to menika wujud pun sandangan lan kusuk.
0: Iya.
1: Menawi mangkenipun kula mboten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih sami kemawon kula menika mboten nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Sukmo.
0: Tembungku katonake tanggung jawabmu kang setiti. Kowe dolo prayoga lan dedhuk. Derek aku wis jauh. Mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh. Kabeh para murid dadi pasiksa. Sawise Kiai Rukmakala lan sandhangan tak pasrahake marang Sembada ing Purumajati. Sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandhangan. Yen ora aku. Jateke ya. Apa nono? Kiai Rukmakala uga sandhangan. Prayoga Tejuka lan kowe dulu. Ayo, nderek aku ngejowo.
2: Mung nek kadung katemu
0: sepeda sama kalau tak tinggal.

nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijek kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.